Yokoro kwanga St. Joseph's Choir. KMRM Liturgical Dancers Choir ya Mtakatifu Romano Mtunzi. Imeyege sai femingwa ya mwenye getinge. Eke roto ya ndrete ne round ya gato toneo moisho. Ama iga good lunch. Wishes gochiasi. Aba tegeri ya bancho. Aba itinaba sani. Nabo kutumagu itirasi. 0724-256-504. Ekero ogotumeka e rainiria. Ya WhatsApp no ogotumeke ujumbe yao.